0: अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, लालानंद जी महाराज की, शिवानंद जी महाराज की, बोधानंद जी महाराज की, ब्रह्मानंद जी महाराज की और सभी महापुरुषों की जय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इट इज ग्रेट opportunities for us to be here in this our ashram.
1: Je to pre nás veľká príležitosť byť tu v našom ášrame.
0: And you know that this all is taking care by all our bhaktas.
1: A viete, že sa tu o nás skutočne veľmi dobre starajú naši bhaktovia.
0: There are many couple.
1: Je tu veľa párov.
0: And also the single.
1: A takisto sú tu aj
0: and also
1: samostatní ľudia.
0: From the old age.
1: Sú tu aj starší.
0: And they are very happy here.
1: A všetci sú tu veľmi šťastní.
0: We know that time to time in our this center other people are coming and learning and practicing yogas and something about Indian culture etc.
1: Viete, že z času na čas tu prichádzajú aj iní ľudia, ktorí sa tu učia o joge, o indickej kultúre.
0: We have this beautiful sitnara village.
1: Je tu aj krásna dedina.
0: And there are also many farmers.
1: Je tu veľa farmárov.
0: And some other people.
1: Je tu veľa ľudí rôznych.
0: And they are all also very happy.
1: A oni sú takisto šťastní.
0: Also because through our ashram and throughout the whole year they are getting some how to call them money, let's say money.
1: Pretože prostredníctvom nášho ášrámu a všetkých programov, ktoré tu počas roka bežia, tak oni z toho určitým spôsobom tiež profitujú.
0: And many people who comes here, everyone, even for one day, they are registering and giving the money to the this city.
1: Pretože keď sem niekto príde aj na jediný deň, tak zaplatí malinký poplatok, ktorý ide priamo do dediny.
0: And there is one very famous, very nice cemetery.
1: Je tu takisto veľmi historické miesto, je tu cintorín.
0: And it's very very old.
1: Ktorý je veľmi starý.
0: So many people comes from the different part of the European.
1: A prichádzajú ľudia z rôznych kútov Európy.
0: Not only from Czech and Slovak.
1: Nie len z Čech a zo Slovenska.
0: Sometimes coming also from far America and also from France.
1: Dokonca niekedy prichádzajú aj z tak ďalekých krajín ako je Amerika alebo Francúzsko.
0: So this very famous.
1: Tento starobylý cintorín je veľmi známy.
0: And beside that is this our castle.
1: A je tu aj náš zámok.
0: It's also very famous.
1: Ten je takisto veľmi známy.
0: And it is said that in whole Europe.
1: Hovorí sa, že v celej Európe.
0: There are only two castles like this.
1: Sú iba dva takéto podobné zámky.
0: Which how nicely made here the meadows, the trees, many things.
1: Ktoré majú takto podobne urobené parky s lúkami, so stromami.
0: So many people are coming for here to see everything and like to know how it is.
1: A prichádza sem aj veľa ľudí, ktorí sa to si to chcú obzrieť, ako to tu vyzerá.
0: And it is very far away from some any factories.
1: Je to takisto miesto, ktoré je veľmi vzdialené od rôznych fabrík.
0: So it means there's a very good air.
1: To znamená, že je tu veľmi dobrý vzduch.
0: And this is also very good atmosphere.
1: A takisto tu máme dobrú atmosféru.
0: And the oxygen, the air is very clean.
1: A ten kyslík, ten vzduch je tu veľmi čistý.
0: So really when we are here coming for practicing yoga.
1: A skutočne keď tu prichádzame kvôli cvičeniu jogy.
0: For our physical body.
1: Kvôli svojmu fyzickému telu.
0: For our mind.
1: Kvôli svojej mysli.
0: For our health.
1: Kvôli svojmu zdraviu.
0: For our peace.
1: Pre svoj vlastný mier.
0: The harmonies.
1: Harmóniu.
0: And very spiritual energy here, feelings the best.
1: Tu, toto miesto je naplnené skutočne bohatými spirituálnymi energiami.
0: So this center, this ashram, this castle, this is now long time it is given to the our Yogendra life.
1: Toto miesto, tento ashram, tento zámok je už dlhé roky venovaný jogendrovom živote.
0: But it is another part of the education.
1: Je tam aj druhá strana vzdelávania.
0: And therefore it is called Mahaprabhu Deep Foundation. Mahaprabhu Deep Satsang.
1: A jeho meno je Mahaprabhu Deep Satsang. Nadácia.
0: And that's very very important and very very good.
1: A toto je veľmi dobré, ale je to aj veľmi dôležité.
0: So also the sometime coming the group with the children.
1: Prichádzajú sem aj skupiny s deťmi.
0: So and we are also helping to everyone who is coming.
1: A snažíme sa tu pomáhať každému, kto príde.
0: And we have mostly our own garden so that we have our vegetables.
1: Máme tu aj vlastnú záhradu, ktorú sa snažíme využívať.
0: And we have very good cows there, so we have good milk.
1: Máme tu v okolí aj kravy, ktoré majú dobré mlieko.
0: There is many things, shops you can buy.
1: Sú tu aj obchody, kde si môžete nakúpiť.
0: And there's an especially there's called one restaurant.
1: A je tu špeciálne jedna reštaurácia.
0: It's called the Tilak.
1: Ktorá sa volá Tilak.
0: And there is really very good food.
1: A tam skutočne dostanete veľmi kvalitné jedlo.
0: And the everything is very clean and there's no any with the chemicals.
1: A skutočne sa snažia variť z čistých surovín bez akýchkoľvek prídavných látok.
0: It's healthy food.
1: Je to zdravé jedlo.

0: vegan food.
1: Niektorí ľudia sem prichádzajú a chceli by mať vegánsku stravu.
0: And that's also a part of our yoga in daily life.
1: A vegánstvo je takisto súčasťou systému yoga v dennom živote.
0: In Europe and everywhere in other countries they wanted to make vegetarian.
1: V Európe a v iných krajinách sa rozšírilo vegetariánstvo.
0: And some people had ideas of or many things they know this is Indian and this is Indian.
1: A keď sa to šírilo, ľudia si hovorili, že tak toto je niečo, čo prichádza z Indie.
0: So we begin to say vegans.
1: A tak sme začali vlastne používať vegánstvo.
0: Ahimsa.
1: Ahimsu.
0: And ahimsa means many things.
1: Ahimsa má mnoho významov.
0: So vegetarian is the like a vegan.
1: Vegetariánstvo je ako vegánstvo,
0: but more have very straight and very spiritual.
1: Je veľmi priamočiare a duchovné.
0: And that is, for example, they said, because of the cows.
1: A je to kvôli tomu, čo ľudia hovoria, že sú za tým kravy.
0: And these cows, they are suffering.
1: Tieto kravy totiž to trpia.
0: So, because of the making the calves and then these and slaughtering the animals.
1: Je to kvôli spôsobu, akým sa zaobchádza s kravami, ako sa dávajú tiež na bitúnky, na porážku.
0: And they're taking so much milk away.
1: A berú im príliš veľa mlieka.
0: But the calf doesn't have the milk to drink.
1: Ale to teliatko sa k mlieku nedostane.
0: So they decided that we will not take any more from Malkari.
1: A preto sa vlastne rozhodlo a vegáni prestali používať mliečne výrobky.
0: No milk.
1: Žiadne mlieko.
0: No butter.
1: Žiadne maslo.
0: No yogurt.
1: Jogurty.
0: Etc.
1: A podobne.
0: Let the calf drink.
1: Nech sa teliatko napije.
0: Naturally.
1: Nech je to prirodzené.
0: So that they made a great step.
1: Urobili velikánsky krok vpred.
0: And really many people are, even in the aeroplane, you can ask for the vegan food.
1: Ten krok je urobený skutočne poriadny dopredu a dokonca dnes si už aj v lietadlách môžete objednať vegánsku stravu.
0: And then about honey.
1: A potom je tu otázka medu.
0: And it is said people are making and the honeys. So all the honeys, they are coming, bees coming and bringing the nectar.
1: Hovorí sa, že vlastne ľudia berú všetok med, ktorý včely produkujú, keď zbierajú nektár.
0: And they take all honey away.
1: A potom im ho vlastne celý zoberieme.
0: And give the sugar water them.
1: A miesto medu im potom dáme cukrovú vodu.
0: So that's why the honeys, the bees, they are suffering.
1: Preto tie včielky trpia.
0: They get illness.
1: Dostávajú rôzne choroby.
0: Because they don't like the artificial sugar.
1: Pretože nechcú umelý cukor.
0: Sugar is artificial.
1: Cukor je umelý.
0: So the best is the how the bees are getting from all different kinds of plants.
1: A včielky zbierajú ten med z rôznych druhov kvetov. To je na tomto najlepšie.
0: So we take away and we eat the honey and we give them the sugar water.
1: A my im potom tento med zoberieme a miesto neho im dáme cukrovú vodu.
0: And also many chemicals are expressing them.
1: A takisto tie kvety sú častokrát postrekované.
0: So the vegan, they don't eat the honey.
1: A preto vegáni nejedia med.
0: And similarly, there are many things what they are doing.
1: Podobne je to viacero vecí, ktoré vegáni ešte robia.
0: And there are millions of vegan people.
1: A sú milióny vegánov.
0: And they are very humble people.
1: Sú to veľmi pokorní ľudia.
0: They are respecting very much to the whole vegetation.
1: A majú hlboký rešpekt k celému stvoreniu, celej prírode.
0: So that is coming again, the spirituality is there.
1: A opäť sa tam dostávame k spiritualite.
0: Doesn't matter from which religion you are.
1: Nezáleží, z ktorého ste náboženstva.
0: But we should not take away from the mother's milk.
1: Ale nemali by sme matkám brať ich mlieko.
0: And we should, now they are going to take another step.
1: A teraz sa pripravujú urobiť ďalší krok.
0: That we don't want to take the little child, little babies, after few months, to give someone to take care.
1: Že by sme nemali odoberať mláďatá od tých matiek zvierat hneď ako sa narodia a dávať ich potom na výchovu.
0: Because mother have to go to working.
1: Pretože matka musí si plniť svoje povinnosti.
0: So they are making either father or mother has to be at home.
1: Buď matka alebo otec musia ostať doma.
0: Or half day mother working going and half the father is coming.
1: Na pol dňa môže ostať doma jeden rodič, na pol dňa druhý.
0: So not to give the children in the kindergarten.
1: Takže tu sa jedná o rodičov, ľudí, že by sme nemali dávať deti do materských škôlok.
0: You know that when your child you send it to the kindergarten.
1: Viete, že keď svoje dieťa pošlete do materskej školy,
0: then after some days,
1: po pár dňoch,
0: your children coming with the other language.
1: Vaše dieťa zrazu zmení svoju reč.
0: Other behavior.
1: Zmení svoje správanie.
0: Other things against the parents.
1: Bude mať myšlienky proti rodičom.
0: And that's not good.
1: A to nie je dobré.
0: So children need parents.
1: Deti potrebujú rodičov.
0: And that is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: Otherwise better don't take care get the children.
1: V tom, ak to neviete zabezpečiť, je lepšie deti nemať.
0: And if then be the person like in your this country.
1: Ak, tak potom buďte keby príkladom pre ostatných.
0: Your good culture.
1: Prezentujte dobrú kultúru.
0: You have your best language.
1: Máte najlepší, najkrajší jazyk.
0: And many, many good things here.
1: Je tu veľa dobrých vecí.
0: And so we shall turn back, come to ourselves.
1: Mali by sme sa obrátiť, vrátiť sa späť k samým sebe.
0: Many people are running away from the country.
1: Mnoho ľudí uteká zo zeme.
0: I want to go there, I will work there, I will study there. Why?
1: Chcem ísť tam, chcem pracovať hentam, chcem študovať inde.
0: It's good, we can go and see, why not?
1: Môžeme ísť, uvidieť to tam.
0: We can learn any language, why not?
1: Môžeme sa naučiť akýkoľvek jazyk, prečo nie?
0: But we shall take care of our country, our land.
1: Ale my by sme sa mali postarať o našu krajinu, o našu pôdu.
0: Our culture.
1: O našu kultúru.
0: And according to that, our very peaceful heart and very great things.
1: A o všetky tie veci, ktoré sú tu, tie pokojné, mierové veci.
0: Every country is a good country.
1: Každá krajina je dobrá krajina.
0: But when in one country other people comes.
1: Ale keď do krajiny prídu iní ľudia,
0: then coming different kind of behaviors.
1: Prinášajú zo sebou aj iné spôsoby správania sa.
0: Of course, we don't want to refuse and not telling the people not to come. They can to our country. We are welcoming them.
1: Samozrejme, že my nechceme, aby sa vyhýbali našej krajine. Chceme, aby prišli. Vítame ich tu.
0: But don't give up your culture.
1: Ale nemali by ste sa vzdávať svojej vlastnej kultúry.
0: when you go to other countries, I see

0: preto
1: the little children have also strong shakti.
0: Malé deti majú tiež veľkú šakti.
1: So mother have to bring them other room.
0: Takže by ich mali matky zobrať do iných miestností. A šakti sa ukľudní.
1: You see? That's called children power.
0: Tomu sa hovorí detská sila.
1: So that shakti.
0: Takže táto šakti
1: is in us.
0: Je v každom z nás.
1: The strength of the man,
0: sila
1: a male,
0: muža,
1: is dwelling in the female.
0: Prebýva v žene.
1: And the strength of the female,
0: a sila ženy,
1: is dwelling into the male.
0: Prebýva aj v mužovi.
1: This is together one. And that means energy.
0: A dokopy je to jedno, a to znamená energia.
1: I'm not comparing with this. Here is sitting one boy and he's sitting one girl or the man and woman. No.
0: Ale nemyslím to v tom zmysle, že tu už sedí jeden muž, jedno dievča, jeden chlapec.
1: The body.
0: Ale z pohľadu tela.
1: The energy.
0: A energie.
1: The power.
0: A sily.
1: So, look, aeroplane.
0: Pozrime sa napríklad na lietadlo.
1: I've traveled around the world already 48 times around the globe.
0: Ja už som 48 krát obletel celú planetu.
1: In aeroplanes.
0: Lietadlom.
1: Just now 14 hours I was in aeroplane.
0: Len nedávno som bol 14 hodín v lietadle.
1: Over the ocean.
0: Nad oceánom.
1: I was opening the window.
0: Otváral som tienitko na okne.
1: And I said, maybe God is here.
0: Možno je tam niekde Boh.
1: Is God up, high up somewhere?
0: Možno tam hore niekde je Boh.
1: Nothing.
0: Ale nebolo tam nič.
1: Down, only water.
0: Pozrel som sa dole a tam bola iba voda.
1: Now look the shakti, power of the human brain.
0: Pozrite sa na šakty, na silu ľudského mozgu.
1: That is a science.
0: To je veda.
1: That they, how many years they were trying to create that engine and that plane which can fly like a bird.
0: Vedci sa mnoho rokov snažili vytvoriť taký prístroj, také lietadlo, ktoré môže lietať ako vták.
1: 1000 kilometer speed.
0: Vo výške 1000 stôp.
1: I said, O divine mother Shakti.
0: A ja som si povedal, o drahá matka Shakti.
1: Bring me down safety.
0: Prosím, doveď ma
1: na
0: zem. Bezpečne moji baktovia ma očakávajú.
1: So, that shakti, that energy, that technology is created by the human brain.
0: Takže táto shakti, táto technológia, energia bola vytvorená ľudským mozgom.
1: So, nothing is impossible.
0: Nič nie je nemožné.
1: But we need concentration.
0: Ale potrebujeme sa koncentrovať.
1: We can achieve.
0: Potom to dokážeme.
1: Don't give up.
0: Nevzdávajte sa.
1: Don't have a doubt.
0: Nemajte pochyby.
1: Now, big engine.
0: Veľký motor, stroj.
1: Aeroplane is a little longer than this.
0: Lietadlo je ešte trošku väčšie ako táto hala.
1: And how many hundreds of people?
0: A koľko stoviek ľudí sa do neho zmestí?
1: And our pilot came.
0: A prišiel náš pilot.
1: He was not very high.
0: Nebol veľmi vysoký.
1: Some are bigger, some are little Chinese.
0: Niektorí sú vyšší, niektorí sú nižší, napríklad Číňania.
1: Thin.
0: Veľmi štíhly.
1: He had a cap, this, everything, pilot.
0: Mal tú kapitánsku čiapku a všetko ostatné.
1: I'm thinking.
0: A ja si hovorím.
1: I said, Mahaprabhuji.
0: Mahaprabhuji.
1: Please protect.
0: Prosím, ochraň nás.
1: Our pilot.
0: A nášho pilota.
1: Now he is our life.
0: Pretože on drží náš život v jeho rukách.
1: And he just take off.
0: A vzlietli

0: And smoothly will come exactly there it should be landed.
1: A pristali sme presne tam a veľmi plynulo, kde sme mali pristať.
0: Because that pilot had been studying.
1: Pretože ten pilot študoval.
0: Training.
1: Trénoval.
0: Learning.
1: Učil sa.
0: Everything.
1: A všetko ostatné.
0: And what he's doing.
1: A čo robí?
0: He go to the toilet.
1: Ide na toaletu.
0: He get up.
1: Postaví sa.
0: Go to the toilet.
1: Ide na toaletu.
0: Co-pilot is there beside.
1: Ale je tam ten kopilot vedľa neho.
0: But he's not doing any this way.
1: Ale nerobí žiadne rozhodnutia.
0: He is comfortably sitting in the toilet.
1: Pilot pohodlne sedí na toalete.
0: I was waiting outside.
1: A ja som čakal vonku.
0: Because he was the first.
1: Pretože on bol predo mnou.
0: My heart was really.
1: A moje srdce skutočne bilo.
0: But this I mean the shakti.
1: Ale tým myslím šakti.
0: The knowledge.
1: Poznanie.
0: The training.
1: Tréning.
0: So it is said.
1: Hovorí sa.
0: If you want to have something.
1: Ak niečo chcete dosiahnuť,
0: then you must practice and practice and practice.
1: Musíte cvičiť, trénovať.
0: Karat abhyas pyare jadmati hot sujan rasi ki avat javat sil par padat nishan. This is a one poem.
1: To je jedna báseň.
0: Karat abhyas while practicing and practicing.
1: Cvičením a cvičením.
0: Jadmati hot sujan, a person who have not knowledge so much.
1: Človek, ktorý nemá až tak veľa poznania,
0: can become the wise one, great one.
1: Sa môže stať veľkým, múdrym.
0: Example.
1: A príklad.
0: The rope.
1: Lano.
0: Rope is made from some grass.
1: Ktoré je vytvorené z nejakej trávy.
0: Or from the hair.
1: Alebo z nejakých vlasov.
0: Now they are making also from plastic.
1: V dnešnej dobe sa už vyrába aj z plastu.
0: But this rope made out of the grass.
1: Ale to lano, ktoré bolo vyrobené z trávy,
0: can cut the rock.
1: Dokáže pretrhnúť, prelomiť skalu.
0: Stone have a strength to break the rock. The rock have a strength to cut the rope.
1: Tak a tá skala má tú silu pretrhnúť to lano.
0: But when the rope is constantly, slowly, going into the water well and coming back, going, it rubs in on the rock, it cuts the rock.
1: Ale keď lano, ktoré vedie do studne, sa neustále pohybuje hore a dole, keď vyberá tú vodu, tak nakoniec tú skalu prereže.
0: So we can break our ignorance.
1: Takže my takto môžeme odstrániť našu nevedomosť.
0: We can break many things away.
1: Môžeme prelomiť rôzne veci.
0: From our practice, from our strength.
1: Prostredníctvom nášho cvičenia, našej sily.
0: The water can cut the stone.
1: Aj voda dokáže prejsť cez kameň.
0: Water have a very strong strength.
1: Pretože voda má obrovskú silu.
0: And air can also cut the rock, can go through the rock.
1: Takisto vzduch môže prejsť cez tú skalu, prelomiť skalu.
0: There is called one sand rose.
1: Hovorí sa, že jedna púštna ruža.
0: The stone, the sand rose.
1: Kamenná ruža.
0: And in African some countries.
1: A v niektorých krajinách v Afrike.
0: There is stones.
1: Sú kamene.
0: Sandy stones.
1: Púštne pieskové kamene.
0: And then the wind is blowing.
1: A keď fúka vietor.
0: And it cuts that rock, it looks like our rose flower.
1: Tak ten vietor s tým pieskom osekáva ten kameň, že nakoniec tie kamene vyzerajú ako rúže.
0: I was in one country.
1: Bol som v jednej krajine.
0: And then they took me in the desert.
1: Zobrali ma na púšť.
0: And we were collecting the sand roses.
1: A zbierali sme tieto kamenné ruže.
0: Which country, I forgot the name.
1: Ale zabudol som, v ktorej to bolo krajine.
0: I was there with our dear sister Anička Galovičová.
1: Bol som tam s našou sestrou Aničkou Galovičovou.
0: She invited me there.
1: Ktorá
0: Her husband was in embassy of the Czechoslovakian embassy.
1: Ktorá ma tam pozvala, pretože jej manžel bol ambasádorom na Československej ambasáde.
0: So that's why I'm giving you the example.
1: Takže preto vám dávam takýto príklad.
0: So my dear.
1: Takže moji drahí.
0: Practicing of your pranayam.
1: Cvičením pranayamy.
0: Don't think that this is less power. It's a very strong power.
1: Nemyslíte si, že to nemá silu, má to obrovskú silu.
0: So it can clean and remove many, many diseases from our body if we can systematically, slowly practicing every day.
1: Ak systematicky a pomaly cvičíte pranayamu každý deň, dokážete tým prečistiť a odstrániť rôzne choroby.
0: Don't say and don't depend.
1: Nebuďte závislí, nehovorte.
0: That Swamiji will do all.
1: Že Swamiji urobí všetko za nás.
0: Well, so many years he did not do anything.
1: A už toľko rokov on ešte nič neurobil.
0: He cannot do.
1: On to nedokáže urobiť.
0: You have to do.
1: Vy to musíte urobiť.
0: I give you the path.
1: Dal som vám cestu.
0: Instructions.
1: Inštrukcie.
0: Techniques.
1: A techniky.
0: But you have to practice.
1: Ale cvičiť musíte vy.
0: So this your shakti.
1: Je to vaša šakti.
0: Now which shakti you have?
1: Ktorú šakti má, akú šakti máte?
0: That's called willpower.
1: Tomu sa hovorí sila vôle.
0: Yeah. Your willpower is your shakti.
1: Vaša sila vôle je vaša šakti.
0: And now this willpower should not be with the anger.
1: Ale táto sila vôle by nemalo by ju sprevádzať hnev.
0: With the hate.
1: Nemali by ste nenávidieť.
0: With the jealous.
1: Byť žiarlivý.
0: We have two kinds of shaktis, that's why.
1: Máme preto dva druhy šakti.
0: So you are a shakti.
1: Vy ste šakti.
0: Men and women both.
1: Muži aj ženy.
0: I'm not talking about gender.
1: Nehovorím z pohľadu pohlavia.
0: This shakti can be kill ourselves also.
1: Ale táto šakti nás môže aj zabiť.
0: Or this shakti can protect us and others.
1: Alebo môže nás ochrániť a ochrániť aj ostatných.
0: Like the pilot.
1: Ako ten pilot.
0: He saved our life.
1: Ochránil naše životy.
0: Our all every passengers in the flight, their life is in the hand of that one pilot.
1: Všetky životy tých pasažierov v lietadle boli v rukách toho pilota.
0: But if you want to break the windows and run out, that is not pilot's mistake.
1: Ale ak by ste rozbili okno a chceli vyskočiť, tak to už nie je v rukách toho pilota.
0: So that shakti of that pilot.
1: Takže šakti toho pilota
0: protecting us,
1: ochraňuje nás,
0: protecting himself,
1: ochraňuje jeho samého.
0: And this flight makes so smoothly.
1: A ten let prebehol veľmi hladko.
0: You can sleep.
1: Mohli sme spať.
0: Everything.
1: A tak podobne.
0: Now, the shakti.
1: Shakti.
0: So there are two kind of shaktis from beginning of the creation.
1: Takže od začiatku stvorenia tu máme dva druhy shakti.
0: Billions, trillions of the years.
1: Miliardy, trilióny rokov.
0: And there are two kind of shaktis.
1: Sú dva druhy shakti.
0: Devik shakti.
1: Devik shakti.
0: And Asuri shaktis.
1: A Asuri shakti.
0: Yes, my dear.
1: Áno, môj drahý.
0: Yes.
1: Áno.
0: Devik shakti is a spiritual divine.
1: Devik shakti je duchovná.
0: All who want to protect every creature.
1: Všetci, ktorí chcú ochraňovať stvorenie.
0: Protect all our humanities.
1: Ochraňovať naše ľudstvo.
0: Protecting our rivers, our lakes.
1: Ochraňovať naše rieky, jazera, oceány,
0: mountains,
1: hory,
0: forest,
1: lesy,
0: everything.
1: A všetko ďalšie.
0: Where you have protection in your heart.
1: Keď vo svojom srdci cítite ochranu.
0: Even you see that someone made a mistake.
1: Aj keď vidíte, že by niekto urobil chybu.
0: But you have energy of devik shakti.
1: Máte vo vnútri sílu devik shakti.
0: So devi.
1: Devi.
0: Devi means.
1: Devi znamená.
0: Like love of the mother.
1: Je to ako láska matky.
0: To the child.
1: K dieťaťu.
0: Animal mother also how much takes care of the child.
1: Aj matky, zvieracie matky, ako veľmi milujú svoje deti.
0: So devik shakti.
1: Takže devik shakti.
0: Develop devik shakti.
1: Rozvinte túto devik shakti.
0: Asuri shakti means that devils.
1: A asuri shakti znamená diabol.
0: Doesn't matter male or female.
1: Nezáleží na tom, či to je v mužskej alebo ženskej podobe.
0: When they hate.
1: Nenávisť.
0: Qualities, ego,
1: krutosť, ego,
0: greed,
1: chamtivosť,
0: anxiety,
1: úzkosť,
0: etc., etc.
1: A podobne.
0: No love.
1: Nie je tam žiadna láska.
0: Hate.
1: Nenávisť.
0: This is the Asuri Shakti.
1: To sú Asuri Shakti.
0: Asuri Shakti doesn't make steps towards spirituality.
1: Asuri Shakti nás nevedú k duchovnosti.
0: They hide.
1: Skrývajú ju.
0: You know there is some film, it's called Vampires.
1: Je film o upíroch.
0: When the sun rise, they go to sleep.
1: Keď vyjde slnko, idú spať.
0: And when the dark is, then they are awakened.
1: A keď je tma, prebudzajú sa.
0: All dangerous animals.
1: Všetky nebezpečné zvieratá.
0: Including the reptilians.
1: Vrátane plazov.
0: They try to hide themselves in some cave or in darkness.
1: Sa snažia skrývať v jaskyniach a v temnote.
0: The thieves also.
1: A takisto zlodeji.
0: And when in dark.
1: A keď je tma.
0: Then they comes out.
1: Tak vychádzajú von.
0: So Asuri Shakti is always dwelling in the darkness of the cruelty.
1: Asuri Shakti prebývajú vždy v krutosti duality.
0: And Devik Shakti is the darkness God removes and light is there.
1: A Devik Shakti dokáže odstraniť túto temnotu a privodiť svetlo.
0: The room is completely dark.
1: Keď je v miestnosti úplná tma.
0: Or a cave.
1: Alebo v jaskyni.
0: Mountain.
1: V horách.
0: We go in.
1: Vstúpime do jaskyne.
0: And we say, please darkness.
1: A povieme, prosím, temnota.
0: You are how many years ages in this darkness, in this cave.
1: Koľko rokov už si v tejto jaskyni.
0: Please, can you go darkness now away?
1: Temnota, môžeš teraz odísť?
0: Darkness said.
1: A darkness, temnota hovorí.
0: My territory.
1: Je to moje teritorium.
0: No one can remove me.
1: Nikto ma nemôže odstrániť.
0: You can fight.
1: Môžete bojovať s tou temnotou.
0: Darkness will not go.
1: Ale temnota neodíde.
0: But we just make little light.
1: Ale keď zapálime len malé svetielko.
0: Within no time.
1: V okamihu.
0: Darkness is gone.
1: Temnota odíde.
0: Similarly, the darkness of the ignorance.
1: Takisto temnota nevedomosti.
0: And then the ignorance, there are all these negative qualities.
1: A nevedomosť reprezentuje všetky tie negatívne kvality.
0: Will torture us.
1: Ktoré nás mučia.
0: Will bring the illnesses in our body.
1: Budú nás mučiť, prinesú choroby do nášho tela.
0: It will never let you be happy.
1: Nikdy vás nenechajú šťastnými.
0: Always you will suffer.
1: Budete stále trpieť.
0: Because the darkness of the ignorance is within thyself.
1: Pretože je vo vás temnota nevedomosti.
0: And as soon as.
1: Ale ako náhle.
0: You awake your inner knowledge.
1: Prebudíte svoje vnútorné poznanie.
0: Oh. Light is there.
1: Je tam zrazu svetlo.
0: You see everyone.
1: Zrazu všetkých vidíte.
0: My brothers, my sisters.
1: Bratov a sestry.
0: My pets.
1: Domáce zvieratá.
0: My world.
1: Môj svet.
0: So Asuri Shakti and Devik Shakti.
1: Takže Asuri Shakti a Devik Shakti.
0: We shall try to remove.
1: Mali by sme sa snažiť odstrániť.
0: Get out of this darkness of the ignorance.
1: Dostať sa preč z tej temnoty nevedomosti.
0: And come to the positive of the light.
1: A dostať sa do svetla.
0: Never think that it will not come.
1: Nehovorte si, že to nepríde.
0: Don't think I'm old.
1: Nehovorte si, že ste starý.
0: I think now I have only little years.
1: Teraz už mi zostáva len niekoľko rokov.
0: No.
1: Nehovorte si to.
0: Don't depend on the life, time.
1: Nebuďte závislí na čase, na živote.
0: Your willpower.
1: Majte silu vôle.
0: One second before death.
1: Jednu sekundu pred smrťou.
0: You get enlightenment.
1: Dosiahnete oslobodenie.
0: Forever and ever.
1: Navždy.
0: People will remember you.
1: Ľudia si vás budú pamätať, budú vás uctievať.
0: Though you are not here.
1: Aj keď už tu nie ste.
0: Because of your light, of your wisdom.
1: Pre kvôli svetlu vášho poznania.
0: So nothing is, don't say nothing is possible.
1: Nehovorte si, že niečo je nemožné.
0: Everything possible.
1: Všetko je možné.
0: So believe.
1: Verte.
0: On this within thy heart.
1: Vo vnútri svojho srdca.
0: Where we have two parts of the heart.
1: Máme dve časti srdca.
0: It is Shiva and Shakti.
1: Shiva a Shakti.
0: We have two hemispheres of the brain.
1: Máme dve hemisféry nášho mozgu.
0: Shiva and Shakti.
1: Shiva a Shakti.
0: We have two eyes.
1: Máme dve oči.
0: It is Shiva and Shakti.
1: Znovu je to Shiva a Shakti.
0: We have two nostrils.
1: Máme dve nosné dierky.
0: Shiva and Shakti.
1: Shiva a Shakti.
0: Everything is working together.
1: Všetko spolupracuje.
0: Again, my dear.
1: Moji drahí.
0: I'm not telling you about female and male.
1: Nehovorím o mužskom a ženskom princípe.
0: I'm talking about that energy, that power.
1: Ale hovorím o sile, o energii.
0: So there is a power
1: je
0: which
1: sila,
0: has to utilize
1: ktorú
0: in ourself.
1: By ste mali využiť pre samého seba.
0: In our bhajan of our Guruji.
1: V Gurujiho bhajane.
0: He writes.
1: Napísal.
0: About this body.
1: Píše o tomto tele.
0: The human body.
1: Ľudskom tele.
0: And then Guruji writes that 2100 suns.
1: Hovorí o 2100 slnečných sústavách.
0: We are living in this solar plexus. Solar.
1: My žijeme v tejto sústave tohto slnka.
0: But 2100 suns.
1: Ale existuje ešte 2100 ďalších slnk.
0: A real siddha yogi can go.
1: Kam môže ísť iba skutočný siddha yogín.
0: And we are still nothing.
1: Ale my stále ešte nie sme nič.
0: But siddha.
1: Ale siddha.
0: Like our Alak Puriji.
1: Ako náš Alak Puriji.
0: Dev Puriji.
1: Alebo Dev Puriji.
0: They can. They were.
1: Boli schopní.
0: They are.
1: Boli tam. Sú tam.
0: And we all from this yoga and daily life.
1: Ale my všetci z jogy v dennom živote.
0: Are, but I Maheshwarananda.
1: Alebo Maheshwarananda.
0: We are connected to that light.
1: Sme napojení na toto svetlo.
0: Now this solar energy.
1: Energia tohto slnka.
0: In our body.
1: Je v našom tele.
0: There are many chakras.
1: Sú v ňom mnohé čakry.
0: Many centers.
1: Mnoho centier.
0: But I am touching today one.
1: Ale dnes sa dotknem jedného.
0: And we know that it's called solar plexus.
1: A poznáme ho ako solar plexus.
0: This is subject of the doctors.
1: Je to lekárska téma.
0: I'm not a doctor.
1: Ja nie som lekár.
0: I'm not a scientist.
1: A nie som ani vedec.
0: I'm not a technician.
1: Nie som ani technik.
0: What can I do?
1: Čo môžem urobiť?
0: Good eating and good drinking and sleeping. Hariom.
1: Dobre, jedlo, pitie, spánok, hariom.
0: Anyhow.
1: Každopádne.
0: Why we call solar plexus?
1: Prečo nazývame toto centrum solar plexus?
0: The solar.
1: Solar.
0: Is the sun.
1: Solar je slnko.
0: Now this modern science.
1: A táto moderná veda.
0: They developed, it's called solar panels.
1: Vytvorila solárne panely.
0: And we are gaining the solar energy.
1: Pomocou ktorých získavame slnečnú energiu.
0: Electricity.
1: A z nej elektrínu.
0: Hot water.
1: Horúcu vodu.
0: Etc.
1: A podobne.
0: But it's solar.
1: Je to solárna energia.
0: Now the same we can compare.
1: A takisto to môžeme porovnať.
0: In our body.
1: V našom tele.
0: That is called the solar plexus.
1: Je solar plexus.
0: Our soul.
1: Naša duša.
0: Enters in our body, my mother's body.
1: Vstupuje do tela matky.
0: It comes as that solar light.
1: Ako svetlo slnka.
0: It's called the sun ray.
1: Ako slnečný lúč.
0: And the sun ray is round.
1: A tento slnečný lúč je zatočený.
0: And its energy is very long.
1: A tá energia je veľmi dlhá.
0: Now, suddenly, recently someone told me.
1: Teraz mi niekto hovoril.
0: That some doctors or the scientists, they were talking.
1: Že nejakí lekári alebo vedci hovorili o tom.
0: And they said when the soul enters in the body.
1: Že keď duša vstupuje do tela.
0: And it, when it comes, it is very, very long and very thin, very thin.
1: Je to veľmi dlhé a tenké spojenie.
0: Okay. I got it.
1: Pochopil som to.
0: I got it again something.
1: Znovu som tým niečo pochopil.
0: What I am talking always.
1: To, čo, o čom vždy ho rozprávam.
0: People don't believe.
1: Ale ľudia tomu neveria.
0: But what I see in my meditation and this.
1: Ale to, čo som videl v meditácii.
0: How the it is round. It is round.
1: Je to okrúhly.
0: Everything is round.
1: Všetko je okrúhle.
0: Even the clouds which have the drops inside is also round.
1: Aj kvapky, ktoré sú v oblakoch, sú okrúhle.
0: But the sun ray.
1: Ale ten slnečný lúč.
0: And that sun ray is from the solar.
1: Vychádza zo slnka.
0: Entering, joining, creating one solar plexus.
1: A vstupuje do tela a vytvára solar plexus.
0: And there after many many organs and this developing in us.
1: A potom sa vytvárajú všetky ďalšie orgány v našom tele, v tele matky.
0: So if we practice this sadhana.
1: A keď cvičíme túto sadhanu.
0: Sadhana means practice.
1: Sadhana znamená cvičenie.
0: We may can cure many diseases in our body.
1: Môžeme si tým vyliečiť rôzne choroby v našom tele.
0: And that we should do today.
1: A túto sadhanu budeme teraz robiť.
0: Because someone said.
1: Pretože niekto povedal.
0: Tons of theory.
1: Tony teórie.
0: Is nothing.
1: Sú ničím.
0: Compared with practice.
1: V porovnaní s gramom praxe.
0: And this if you can do 3 times a day.
1: A ak toto cvičenie môžete robiť 3 krát denne.
0: 11 times.
1: Po 11 krát.
0: See what happens in your body.
1: Uvidíte, čo sa vo vašom tele stane.
0: How will your diseases disappears?
1: Ako sa budú vytrácať vaše ochorenia?
0: So let's do.
1: Poďme začať.
0: If we can solve our problems, why not?
1: Ak môžeme vyriešiť naše problémy, prečo nie?
0: And so we will do this technique.
1: Budeme robiť túto techniku.
0: We make 10 minute interval.
1: Dáme si 10 minút prestávku.
0: Because you have pressure, then you should go and pressure out.
1: Pretože ak máte tlaky v tejto oblasti, mali by ste ich uvoľniť vonku.
0: So we finished website, webcast.
1: Ukončíme webcast.
0: And we give 15 minutes release.
1: Dáme si 15 minút.
0: Then we will begin our technique.
1: A potom začneme s touto technikou.
0: OK.
1: V poriadku?
0: Voda. Deep Nan Bhagwan ki.